0: Hali dumabu.
1: Liru hali duma li dumele munam.
0: Hali chava lord.
1: Sazi hali chava li chavele munam.
0: Hali dumabu.
1: Liru hali duma li dumele munam.
0: Hali chava bu.
1: Sazi hali chava li chavele munam.
0: Hali dumabu.
1: Liru hali duma li dumele munam.
0: Hali chava lord.
1: Sazi hali chava li chavele munam.
0: Hali dumabu.
1: Liru hali duma li dumele munam.
0: Hali chava bu.
1: Sazi hali chava li chavele munam.
0: Hasimu.
1: Hasimu. Hasimu.
0: Muramu na majuhu.
1: Kali keke khumu yedi na kali yechicha.
0: Kiri
1: hali kopani di sheva ne mashon. Naga khope khope hudi mulitas. Kintula nantule. Hasimu. Hasimu.
0: Muramu na majuhu.
1: Kali keke khumu yedi na kali yechicha.
0: Kiri
1: hali kopani di sheva ne mashon. Naga khope khope hudi mulitas. Kintula nantule. Hasimu, hasimu.
0: Hali duma bu.
1: Liru hali duma li dumele munam.
0: Hali chava.

modimo re boka wena tsotlhe dientswe ke wena mosho monkenke e ke ka ke go dumedisa ke go amogela mo tsatsing ena ke a gompi ke eno re leboga ramasedi ke ka ile arenela tlhabo ya tsatsikena ke a gompi ke eno

Bontsi ya le mogaetso ke yaka ke ne ke go e baakanyeditse mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno e le thulaganya gago ya tsa tsele le tsele. Re ne re kopana jaana mo kgweding ene ya Seetebosigo e le malatsi.

0: maratwa kgosi ya lebasi.
1: Praise mo nkle wa TYSFM go ntse jalo o reetse TYSFM kgosi ya loapi. Nka bogela kwa iphitlhelang o le teng nna ke bidiwa Mpho Slinga. Lenaneo ke lone la sarenyedi saretse moreetsi. Metsotso e mebedi go tsweng ko ureng ya boherobedi. Ke boitumelo moreetsi, ke boitumelo gangwe le gape go ka kopana le wena mo maitsebeng a gompieno. Ke a itse gore go mariga moreetsi, mme a ke gore tloetse moreetsi gore nna le wena re tloke maitsebeng a gompieno go le labobedi. Kgwedi ya Seetebosigo e bala jalo malatsi a le mabedi. 2 June. Utlwa motho ana a re mothotshore ke June, boitse gore ke mariga o a thatasaya. Mme le gale moreetsi Thando Lwetu ke notlolo ngema mahu le ba bangwe.